0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji popote pale ulipo, bila shaka wabuheri wa afya. Ni siku nyingine kama hii ya leo tunakutana katika mfululizo wa kipindi cha kilimo. Katika kipindi chetu cha leo kimetua katika kitongoji cha Eduardo Munjani kilichopo katika mji huu wa Pemba jimboni Cabo Delgado, ambako tumebahatika kuzungumza na mtaalamu wa zao la mikorosho Manafi Sabiti Manafi. Ndiye atazungumzia utaalamu wa kulima zao la korosho na athari za matumizi ya dawa za kuongeza uzalishaji. Kukuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiano Marques. Karibu uungane nasi hadi mwisho wa kipindi. Msikizaji, katika mahojiano na kipindi hiki cha kilimo, mtaalamu Manafi Sabiti Manafi amesema kuwa utaalamu wa kilimo cha mikorosho amejifunzia chuo cha kilimo cha Naliendele kilichopo mkoani Mtwara nchini Tanzania. Mengi zaidi na mtaalamu, karibu.
1: Asante sana. Kwa kweli wakati wa nyuma ilikuwa tutumii pembejeo na korosho zilikuwa zinapatikana, lakini sio kama inavyopatikana sasa hivi kwa kuboresha utaalamu. Sasa hivi korosho zinapatikana kitaalamu kwa kuwa mbinu zile na dawa zile za wadudu waharibifu wa korosho zinapatikana kiurahisi. Kwa kweli sasa hivi maendeleo mazuri na mapato mazuri ya korosho.
2: Zao la korosho ni zao ambalo linaingiza faida katika taifa na kuingiza fedha za kigeni. Ukiwa kama ni mtaalamu, shughuli hizi zao la korosho, jinsi ya kuatika ama upandaji wa mbegu za korosho, umejifunzia wapi hasa?
1: Asante sana. Mimi nimejifundishia Tanzania. Nilipata nafasi ya kwenda chuo cha kilimo pale Naliendele Mtwara. Kwa kweli pale nilijifunza mengi kuhusu kilimo cha zao la korosho, kuanzia siku sifuri ambayo korosho inaanza mpaka inafikia wakati wa kuzaa. Kwa kweli utaalamu niliupata pale, na nafasi hii napenda kuitumia ili wakulima wenzangu waweze kufaidika kwa zao hili la korosho na jinsi ya kuatika korosho. Kabla ya korosho hujaanza kuatika, kwanza unachagua mbegu bora, korosho ambazo zilizojaa vizuri, na unazianika zikakauka, alafu baadaye ndio unatengeneza viplastiki vya mfano wa duara hivi, na chini ya uzibi unakunja tu, alafu unajaza mchanga wenye virutubisho kama vile mbolea, alafu unatia maji. Unachukua ile korosho, korosho ina sehemu tatu. Kuna sehemu katikati pale ilivyojikunja, na huku kuna sehemu kama kichwa, na kuna sehemu inoko kabibo kule. Sasa sehemu inoko kabibo kule naweka kwa chini, ile sehemu kwenye kama kichwa kule naachia inakaa kwa juu. Ukitilia maji, basi baada ya muda fulani ile korosho utaona inajinyanyua, inakuwa kama inainama, ndio tayari ya kutoa ule mche wa korosho. Alafu badala yake unatilia maji, unachukua kwa mfano korosho ikae pale kwenye kitalu kama mwezi mmoja, na korosho hasa hasa unaatika mwezi wa 12 mwishoni. Mwezi wa kwanza naota, na mwezi wa pili unahamishia shambani. Sasa kabla ya kuatika inabidi uanze shambani kuchimba vishimo vya kutia ule mmea, alafu baadaye ndio unakwenda unachukua unaenda kuhamishia kule shambani. Ukishafika shambani unachukua ule mmea na nyembe, alafu unachana ule mfuko, ndio unazamisha ule mfuko, alafu unautoa, baadaye ndio unaanza kutilia maji, na mvua zikikadiri zinavyokuwa ndio mkorosho unakuja juu. Mkorosho utachukua kwa muda miaka mitatu utaanza kutoa matunda ama maua. Itaanza kuendelea na kutoa mazao kidogo kidogo mpaka pale utakapokuwa tayari umekomaa. Sasa sehemu zenye wadudu waharibifu kama vile nyani, unatakiwa ukate viplastiki, kwa mfano vile viloba vile, unaweka miti minne au mitatu afu unavalisha pale, nyani hawezi kusogelea ule mkorosho, anasema pale labda kuna mtego. Ndio jinsi ya kuutunza mkorosho.
2: Naam, ni mazuri, na wadau ambao wanatusikiliza hivi sasa katika masuala ya kilimo watakuwa wanafaidika sana kuhusiana na taaluma hizi za upandaji wa zao la korosho. Katika maeneo kadhaa kwa mfano tunazungumzia wilaya zile za Mweda, Mwidumbe, wanasema kwamba mkorosho inakuwa ni vigumu sana kuweza kukubali ama kuweza kutoa matunda. Hili kama ni mtaalamu, linakuwaje kuonekana maeneo yenye ubaridi zao la korosho linakuwa lenye utata zaidi?
1: Habari hizo sio kweli, sababu ukilinganisha kwa mfano upande wa wenzetu kule Tanzania, kuna sehemu kanda kwa mfano Newala kuna ubaridi unafanana na Mwidumbe hata Mweda, lakini wale wameweza kuendeleza lile zao la korosho kutokana na juhudi. Kwa kweli mkorosho sehemu yoyote unakubali ukijituma na ukifanyia bidii. Kwa mfano maeneo ya Mwidumbe, ukija huko barabarani maeneo yameongelewa, mikorosho ipo. Ile ni bado tu hajapata wale mwamko na uendelezaji wa zao la korosho. Mwidumbe, Mweda, korosho zinakubali, hakuna matatizo.
2: Tumeweza kuzungumzia kuhusiana masuala kozi, labda ulichukua kwa muda gani mpaka ukaweza kufanikisha kupata zoezi na ukawa mtaalamu wa zao la korosho?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nilikuwa pale halmashauri wa chama fulani cha korosho. Kwa kweli ilikuwa tunakwenda kwa vipindi. Kipindi cha kwanza mimi nimekaa mwezi mmoja, tukaenda kipindi cha pili nikakaa miezi miwili, nikaenda kipindi cha tatu nikakaa mwezi mmoja, kutokana na zile wakati wa kupanda, alafu wakati wa kupulizia na wakati wa kuhudumia mikorosho. Kwa kweli ndio ilikuwa naenda muda kwa muda. Kwa mfano nimeenda miezi mitatu kujifundisha ama kuchukua utaalamu wa korosho kwa miezi mitatu pale chuo cha kilimo na Liendele Mtwara.
2: Umezungumzia swala la upuliziaji, kwamba nyuma tulikotoka tumesema kwamba wakulima wakati ulikuwa watumii pembejeo zozote, na sasa hivi umeingia mfumo wa upuliziaji wa madawa katika mikorosho. Hebu tueleze tu na wadau wapate faida ya kufahamu zaidi upuliziaji wa korosho, ili kuhakikisha mkorosho umekizi kabisa dawa, ni utaratibu upi ama ni lita ngapi ambazo mkorosho unahitaji uweze kushiba?
1: Asante sana. Kabla hatujafika katika upuliziaji, napenda kuwatambulisha wakulima wenzangu. Kwanza mkorosho kuna aina nne. Kuna mkorosho wa kupanda mwenyewe, kuna mkorosho asili, alafu kuna mkorosho wa kubebesha na mikorosho kitaalamu. Sasa mikorosho hii kuna utofauti. Kwa mfano mkorosho wa kupanda, mkorosho asili, unatakiwa kwanza kuanzia mwezi wa kwanza kabla hujaanza kazi zote. Kwanza shamba la mkorosho linatakiwa liwe na mazao mchanganyiko. Kwa mfano shamba la mkorosho inabidi upande mbazi, shamba la mkorosho inabidi upande kunde au maharage inofanana na vile vitu, sababu wadudu wanaoishi kwenye mbazi na wanaoishi kwenye maharage pamoja na kunde hawa ni wanaleta virutubisho katika zao la mkorosho. Kwa kweli mkorosho mwezi wa pili unatakiwa wote upangulie, yani kutoka hapo ulipo wewe kama una mita moja na nusu, basi mkorosho inabidi uwe mita mbili umeshapangulia, ukae hewani, unapata hewa ya huku na huku. Alafu wakati huo mle shambani, wakati unalimia mazao mengine, kwa nyo mkorosho mle unakuwa unatibulia. Kwa kweli mkorosho utaishi vizuri na utatanuka na utajitanua. Ndipo ikifika mwezi wa sita au mwezi wa tano, katika maeneo mengine mwezi wa tano mkorosho unakuwa tayari ya kupulizia. Mkorosho utaona vifundo fulani vimetokea mbele vya rangi nyekundu hivi na kijani, yani pale tayari kwa kupulizia. Sasa kinachotakiwa mkulima, uanze kujiandaa kabla haijafika ile kuchipua. Dawa umeiweka, pembejeo tu mbalimbali. Kwa hiyo mkorosho unahitajika uanze kulimia kuanzia mwezi wa pili na kuendelea. Ukishafika tayari ya kupulizia, kwanza shamba la mkorosho halitakiwi siki. Wale wapuliziaji wanatakiwa wapite sehemu ambazo zilizokuwa safi, sio za kuinama. Yani akipita yule mpuliziaji kwenye mikorosho asiiname, ndio sheria ya kwanza. Alafu mikorosho 35 ndio inatakiwa mfuko mmoja wa salfa, ile kilo 25. Na kila lile dumu la mashine ni lita 12. Kwa hiyo inatakiwa kwa mfano lita moja ya dawa za maji, maana kuna aina nyingi ya dawa za maji, kuna Bifidan, Voltado, Volcano na dawa tu nyingi. Sasa hizi zina utofauti wake. Kwa hiyo unatakiwa upige dawa ya unga, ukae siku 14, piga tena ya unga awamu ya pili. Awamu ya pili itakuwa najitokeza ile mikopo ya matunda ile. Awamu ya tatu piga tena kila baada ya siku 14. Hapo ndipo sasa ukipiga mara tatu inabidi upige dawa ya sumu, kwa mfano dawa ya maji, aidha Voltado au au kareti au bifidan. Bifidan inaboresha maua. Eh? Hii karet inaua wadudu waliokuwa wanashambulia. Hii voltrad hii inazalisha, yani inaongeza ubora wa ile mazao ili yatoke vizuri. Kwa hiyo unatakiwa dawa ya maji, lile dumu ambalo limebeba kwenye mashine ya kupuliza. Unapiga lita 20 ya maji, unachukua vile vizibo viwili vya lile dumu la lita 25 la maji. Unatia mle mara mbili, unakoroga, inageuka na kuwa kama maziwa. Ndio unapiga. Sasa ile ipige mikorosho 35 dumu moja lile. Tia tena. Kama una mikorosho 100 inabidi upige kama vizibo 6 hivi na zaidi ili isirudi nyuma. Na tunarudi nyuma katika upuliziaji wa dawa ya sulfa. Dawa ya sulfa inatakiwa upulize, yani imezidi, yani isipungue kilo 3 kwa kila mkorosho kwa mara moja. Kwa kweli mazao yake utakuja kuona baadaye.
2: Naam, asante kwa maelezo hayo ndugu mtaalamu. Sasa hivi kwa kuwa tupo katika teknolojia za kisasa na tumezungumzia hususan mambo ya upuliziaji na hatua zake, pia jinsi kuweza kupuliza, itakuwa wengi wamefarijika sana. Hebu tuangalie katika mambo ya athari, kwa sababu zamani watu sidhani kama walikuwa wanaathirika kwa zao la korosho, na sasa hivi tupo katika teknolojia hizi za upuliziaji. Labda ni athari gani kwa mfano mtu ambaye hajawahi kupuliza na kwa yule ambaye ameweza kupuliza?
1: Kwa kweli athari zipo nyingi. Kwa mfano mtu anaweza akawa amepuliza korosho kwa miaka miwili mitatu, imetokezea matatizo kwa hajapulizia, mwaka ule mazao yatakuwa yanapungua. Na korosho ambayo hujapuliza kabisa kwa kweli inashambuliwa sana na wadudu. Kuna wadudu aina kama tatu. Kuna wadudu wale wanashambulia mikorosho kama mbu, sangara, alafu na wadudu tu wengine na ugonjwa wa bwiriunga. Sasa hivi yote vinaleta athari katika shamba ambalo halijapuliziwa. Sasa shamba la kupulizia, kwanza mkulima unatakiwa uyatende mambo matatu ili shamba lako liweze kutoa mazao mazuri. Na kupuliza shamba linatoa mazao mazuri kuliko hata kufanya habari za Kiswahili kama labda uchawi sijui nini na nini, asikwambie mtu shamba ni kupuliza. Unatakiwa mkorosho hadi mkorosho kwanza ukae mita 25, alafu huo mkorosho wenyewe unatakiwa ufunge kamba, kwa kuna kamba zile kwetu kule upande wa kaskazini eneo la Ngadi, Mweda na Matili, kuna ile mia, unatakiwa ufunge mkorosho hadi mkorosho, yani kwa juu kama tuseme waya za umeme au waya za simu. Mle juu ya mkorosho, kwanza mkorosho wako uhakikishe kuna aina fulani ya wadudu wanatakiwa waishi mle. Waswahili wanaita ngoyongoyo, sisi wakazi wa kanda zile tunaita maji ya moto. Wale unachuma mkorosho uliokuwa hauna, unapeleka mle, unawatia mle wote, wale wanachangia kuzuia magonjwa ya mkorosho. Kwa hiyo wale watakuwa wanatoka mkorosho hadi mkorosho, wanatembea wenyewe kwa wenyewe. Sasa wale wanachangiana kutembea, yani kuwadhibiti wale wadudu wanaoharibu korosho. Na kuna wadudu wengine kama tuseme hawa ni sangara, kikwetu kunaitwa wanandia, unaona? Wale pale unawadhibiti mkorosho wanaopanda wale wadudu, unatoa mazao mazuri, ila korosho zinakuwa chafu, azifiki katika soko la kimataifa. Sasa unatakiwa ufanye nini? Unachukua ile mia unafunga kwenye shina pale, unaizungusha mia ile inafika kama, yani tuseme kama mikanda hivi unaizungusha, alafu unaiweka. Wale wakitoka chini wakifika pale wanashindwa kwenda juu. Kwa kweli pale makatisha mawasiliano, hawataharibu tena mazao yako. Alafu sasa kuna wadudu wengine, mbu wa mikorosho, wao wanakwenda wanachoma pale katikati, wanafyonza. Wakifyonza korosho inaweza kuanguka na kupata mazao madogo ambayo kutegemea mkulima. Hiyo ndio athari ya kilimo cha kisasa.
2: Naam, asante sana ndugu mtaalamu. Kuna kitu ambacho mataifa mengine kama vile Tanzania, ambapo kuna wale maafisa wa kilimo ama mabwana shamba wanapenda sana kutembelea katika mashamba yale, ama kuwatembelea wakulima na kuweza kufahamu matatizo yao. Hili huku limekuwa ni ngumu sana, labda ungezungumziaje?
1: Asante sana. Tofauti zipo. wale wenzetu upande ule, kwa mfano ile nchi jirani, wale wenzetu wako juu. Ndio maana hata sisi tukachukuliwa tukaenda kupata kozi kule. Kwa kweli maafisa kilimo upande ule wanajijua, wanafanya kazi zao. Kwa kweli ilikuwa naomba serikali wale maafisa kilimo ambao ni agrikultura wajitahidi kututembelea sisi mashambani kwetu, watupe hamasa, watupe nguvu na watuletee dawa kadiri ya uwezo wa serikali na muda mwafaka. Kwa kweli swala hili kama litawezekana na serikali ikafanyia mkazo, kwa kweli nchi yetu itageuka mara moja, na sisi wakulima upande huu tutageuka mara moja, tutakuwa na maisha.
2: Lakini kabla tujakamilisha kipindi chetu cha kilimo, ambapo leo tunazungumzia swala la teknolojia, taaluma za kisasa kuhusiana na zao la mikorosho. Sasa hivi asilimia ya watu wengi maeneo ya upande wa kaskazini wanalamikia sana swala la mikorosho, wenye siku hizi wanaita ugonjwa wa yanga, ambapo mkorosho unakuwa na rangi ya manjano. Hili linakuwaje?
1: Hili ndugu mtangazaji, hili ni hali ya hewa kwa sehemu ama kwa kipindi maeneo husika. Utakuta upande fulani, hasa upande unakotokea upepo, katika nchi zetu hizi upepo hutokea sana kusini kuelekea kaskazini. Sasa ukiwa katika njia zake lazima utakupata. Unaona, ili inakuwa kama upepo fulani. Na ule hauna ujanja kuzuia ugonjwa wa manjano, ila Mungu mwenyewe. Wataalamu sasa hivi bado hajapata tiba yake. Kwa kweli hili ni bado linakuwa changamoto kwa wakulima na serikali kwa ujumla.
2: Hili tuweze kukamilisha moja kwa moja kipindi chetu. Ukiwa kama ni mtaalamu, ungependa uache ushauri gani kwa wakulima mpaka hivi sasa bado wanang'ang'ania kubaki katika kiwango kile cha miaka ya nyuma, bila kuweza kuwaiga wenzi wao ambao wanatumia taaluma za kisasa?
1: Kwanza, kabla sijaachia message ya kuwaelimisha wakulima wenzangu wajitahidi, kwanza tunaiomba serikali. Serikali tuletee dawa kipindi husika, na zile dawa zitufikie sisi wenyewe wakulima, zisifikie katika mikono ya watu wenye matumbo makubwa. Kwa kweli swala lile pale linatupunguza nguvu, kwani korosho ni mpango mzima. Korosho huleta faida kwa nchi yetu, mkulima na mwananchi zaidi, kwani mkulima akiwa na shamba kubwa huwaita watu kwenda kumsaidia ambao wasiokuwa na mashamba. Kwa kweli faida pale tunaipata watu wote, na tunaingiza taifa letu pesa za kigeni. Ujumbe nataka niwaachie wakulima pamoja na wananchi kwa ujumla, tujikite sana katika kilimo cha korosho. Korosho huleta faida kubwa. Kwanza upata fedha za kununua vifaa ambavyo sisi hatukutegemea kama mwaka ukiwa mzuri. Kwa mfano sasa hivi ukifika mazingira yetu kama kanda za Nangadi, majumbo tu kutakula hata Pemba hayapo. Ukienda kanda zile za Namatiri wapi, kuna majumba mazuri, lakini majumba yanatokana na kilimo cha korosho. Kwa kweli naomba wakulima wenzangu wanaonisikiliza, tujitahidi tujikite kabisa katika zao hili. Tusikate tamaa kama mwaka jana soko la dunia likufanya vizuri. Huenda mwaka huu Mwenyezi Mungu anaweza katuona soko la dunia likawa nzuri na tukapata mazao mazuri. Kwa hiyo tujitahidi kupuliza, kulimia mapema, mashamba siungue moto. Tujitahidi tu kwa kila jambo lolote, ili tumuombe Mungu mwaka huu, huenda Mwenyezi Mungu atatujalia. Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Leo kipindi chetu cha kilimo tulikuwa na mtaalamu wa kilimo cha zao la korosho, Manafi Sabiti Manafi, kutoka katika kitongoji cha Edward Munjani kilichopo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Ndugu mkulima wa zao hilo la korosho, bila shaka umepata somo kubwa kuhusu kilimo cha korosho, na natumai kuwa utakuwa mkulima bora kama utazingatia kanuni za kilimo. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na ngoma hii ifuatayo.

Msikizaji, kwa ngoma hiyo, kipindi chetu kimefikia mwishoni. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabian Markish. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira, hususan katika kipindi hiki cha mvua, ambapo magonjwa mengi ya mlipuko yamekuwa yakitokea.

Umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira ni pamoja na kuzuia magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na kipindupindu, kulinda vyanzo vya maji na hewa na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Mazingira safi hupunguza wadudu wanaoeneza maradhi, huzuia mmonyoko wa udongo na kutengeneza mazingira ya kupelekea kuwa salama kwa maisha. Usafi wa mazingira ni muhimu katika kupunguza magonjwa, kudhibiti katika hali ngumu ambapo maji taka na kinyesi pia huweza kusaidia kutosambaza magonjwa, jambo ambalo huzuia vimelea kusambaa. Hatua kama ya kutumia vyoo bora, kunawa mikono na usafishaji wa mazingira kupunguza magonjwa ya utumbo kipindupindu, kupunguza magonjwa ya tumbo kipindupindu, malaria na homa ya matumbo. Faida za usafi wa mazingira katika kupunguza magonjwa ni kuzuia magonjwa ya mlipuko, kudhibiti wadudu na vimelea, kuboresha afya ya jamii, afya ya akili na ustawi.

0: Lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatueleza umuhimu kuzingatia usafi wa mazingira na kujilinda na magonjwa kama vile ugonjwa kuhara na kipindupindu.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Tunawezaje kujilinda na magonjwa ya mlipuko? Na pia tunafahamu katika mji wetu wa Pemba tayari kuna ugonjwa wa kipindupindu. Labda wananchi wanatakiwa kufanya nini katika kuzingatia usafi wa kulinda afya zetu?
1: Tatizo la usafi na kulinda afya zetu ili linakuja kwamba wale, kwa sababu ninavyoelewa, kila kaya, maana tukizungumza kila kaya au kila kitongoji au kila mtaa au kila ruo, kila bairo, kuna watu wahusika, wale wanaitwa masekita. Sasa masekita ni watu wa kuangalia na kutembea, si amekaa nyumbani kwake. Inabidi juhudi za kutembelea wale watu wakalipo, kama aidha wajumbe wa nyumba kumi, wale wajumbe wa kumi awape elimu ya usafi mazingira.
2: Na tumekukuta hapa nyumbani kwako unafanya usafi, tulitaka kufahamu ni kila siku ukiamka cha kwanza kabisa lazima ufanye usafi hapa nyumbani kwako?
1: Hiyo ni kila siku, nadhani hata ninapolala nadhani huwa naotea. Sasa nimegeuza kama kazi. Na mpaka sasa watu wengine wanapita wanaambia, "Wewe kazi mpaka lini?" Naambia, "Hii kazi si kwamba nimeajiriwa na mtu. Hii kazi ni ya kwangu mwenyewe, naye kwenye mikono yangu na kwenye akili yangu kichwani."
2: Kwa hiyo ukiamka cha kwanza kabisa ni kufanya usafi.
1: Usafi. Kufanya usafi, nikiacha kufanya usafi sasa nafikiria kwamba leo nifanye nini? Nifungu kifungua kinywa. Natafuta kifungua kinywa kijipo. Kama kipo, kinahusika. Kama hakipo na kitafuta.
2: Unazungumziaje watu ambao wamekuwa wakiamka asubuhi hawafanyi usafi, wanamwagamwaga matakataka? Watu kama hao laba unawaambia nini?
1: Ah, watu kama ni hao kwa timu nyingine inakuwa kama ni kusudi. Kwa sababu nadhani hayupo mtu kama hata huyo kichaa. Unafagia nje kama unafagia nje kwenye uwanja wako au ndani. Nje unachukua takataka unaenda kumwaga ndani. Hili ni swala takataka, unaona linaitwa takataka. Ni swala ni baya. Ni swala zito. Usafi ni kitu muhimu. Na usafi unajilinda na mambo mengi katika afya yako, katika magonjwa.
2: Na katika ile mitaa ambayo unapita hamna makontena ambayo yamewekwa kwa ajili ya kutupa takataka, labda unaona kuna umuhimu wa wewe hapa nyumbani kwako labda mtu kuchimba shimo kwa ajili ya kumwaga takataka ili kuacha ile tabia ya kumwaga mwaga takataka ovyo mabarabarani?
1: Hilo swala kwamba nitakupa, hata nitakupa mfano ili swala, kwa sababu kwamba watili wale wahusika, kwa sababu kuna manufaa nadhani inashughulika na mambo haya ambayo huku si wanaita municipality sini. Hivyo vitu kuna kama nilivyotaja safari ya kwanza kwamba kuna watu wahusika kwa mambo haya. Sababu kwa mfano niliona wakati mmoja nilienda Tanzania nikakuta kule kwa mbaya sasa hivi wakati wa hayati Magufuli. Mtu sasa ilifikia sababu serikali ilikuwa na nani kuelimisha wananchi. Wengine walikuwa wabishi, wengine walikuwa vishwa vizito, wengine walikuwa hawaelewi lolote. Sasa mpaka rais aliweka amri kila mtu nyumbani kwake ukuta kifurushi ukitupa cha takataka pale pale unapigwa faini papa 50,000 unalipa.
2: Na tumeona baadhi ya watu wamekuwa na mawazo potofu. Unamwona mtu anaumwa na tumbo, anaharisha, badala ya kwenda hospitali anachukua dawa za kienyeji kunywa.
1: Hiyo na kweli inakuwa na kwamba hayo ni mambo kwamba yanakuwa ni mawazo finyu, na unakuwa ni kitu ambacho unaweza kusema ujuaji wa mtu au kuelewa. Maana yake kujua unaweza kujua, lakini sasa kuelewa usielewe. Vitu hivi nafikiri vinatoka dabani. Hata tukae nje babu zetu wanakuambia sifuria hii ioshe hivi ioshe hivi. Au fagia hapo kwanza, alafu ufanye mambo mengine, au uende shule. Asubuhi sana unatoka hapa unafagia huyo unaondoka unaenda shule. Sasa vitu nafikiri si vigeni, ila kama unavyosema viwepo wale ambao tunayosema huyu ni wa nyumba kumi, huyu sijui wa nyumba 20, huyu sijui wa nyumba 40. Hawa ni watu ambao sana sana ni watu wa kusimamia mambo yale. Ng'ombe bila fimbo hawezi kwenda mbele.
2: Na umeshawahi kumuona mgonjwa wa kipindupindu?
1: Nadhani nawaona, sababu zile dalili najua kwamba si kitaalamu kumjua tu huyu huyu ameathirika kwa namna fulani. Hao nawaona
2: Na dalili za mgonjwa wa kipindupindu zinakuwa vipi?
1: Mimi najua moja tu kwamba dalili ya mgonjwa wa kipindupindu ni kudelea tu kualisha tu. Najua huyu anaalisha kwamba huyu ni kipindupindu na najua anavoalisha. Yeah, anaalisha kwa namna gani? Pale namuelewa huyu se kualisha tumbo la kawaida ni kipindupindu.
2: Na mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali anaweza kupona?
1: Mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali. Sasa kwa sababu tatizo lile kuja mwingine anapomuona mgonjwa kama yule, kwanza cha kwanza unatafuta majani kwanza mpaka baadaye anavozidiwa mtu, ndio kitu hicho sisi watu ndio tulicho na uzito sana na kutoa kuelewa, ndio pale unakimbili yuko tabani. Sasa tabani sasa nadhani unampeleka yule mtu sasa hivi apisha pita ile mipaka yake ya ugonjwa.
2: Na kupitia kipindi hiki cha afya kinachorushwa na Radio Mozambiki, laba unawaambia nini wananchi wanaposikia dalili zozote za kuumwa, mtu ameenda chooni mara mbili mara tatu, cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
1: Kwa hiyo kwa wananchi wote, wananchi wenzangu, naomba hata wanachasa zaidi wananchi wa hapa kulipo Pemba, sana sana zaidi mtu ukimwona dalili usingojee kwamba chukua mpela, chukua siyo mchongoma, siyo nini, lazima muwai hospitali. Hospitali ndio utapata jibu lake.
2: Na tumeona baadhi ya watu wakikataa zile chanjo za ugonjwa wa kipindupindu, wanasema serikali inataka kutuua. Labda unaona jambo hili lina ukweli wowote?
1: Hilo ni jambo finyu, kwa sababu jambo hilo haya ni mawazo ya mtu ya ubinafsi, sema ambayo toka zamani mpaka watu walikuwa wanatuambia sisi ukati tu nani usende kanisani, unaona ukienda kanisani hivi na hivi na hivi na hivi, na mpaka sasa nani hizo, sababu hapo watu wengine mpaka sasa tuseme zamani, mpaka sasa wapo watu wengine nafikiri ukiwaambia mambo kama haya ya afya hawaelewi, akwambia hao wauaji hao, wanakupa dawa hizi unakunywa unafanyaje, mtu unakupotezea maisha yako, ile imani. Sasa ukiwa na imani, amini.
2: Na ujumbe wa mwisho kwa wasikizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na magonjwa ya mlipuko, magonjwa mbalimbali, tunazungumzia ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa kohara.
1: Mimi natoa na saa ujumbe kwamba tusifanye mchezo na janga hili. Hili janga hili ni janga kubwa. Tunaposikia au tunapoona dalili, moja kwa moja kuwahi ni hospitali. Sungoje mpaka jirani aje kuambia bwana wewe nenda hospitali.
0: Kudumisha usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya na inajumuisha kufanya usafi wa mazingira mara kwa mara, kusimamia taka na maji safi. Mbinu kuu ni pamoja na kuzoa takataka, kuzitupa sehemu sahihi, kufagia nyumba na maeneo ya wazi na kufanya ukaguzi wa miundombinu na kutumia vyoo vilivyoboreshwa ili kuzuia magonjwa. Ni lazima kuweka nyumba zetu safi wakati wote, na pia tunapaswa kuhakikisha kuwa kufagia. Ni lazima nyumba zetu ziwe safi wakati wote. Tunapaswa kuhakikisha kuwa hakuna vumbi, kufagia na kufanya usafi kila siku na baada ya kuchafua nyumba yetu kwa vitu mbalimbali. Lazima tujenge tabia ya kuzitupa kwenye vikapu takataka. Pia tunapaswa kusafisha bafu zetu kila siku. Kudumisha usafi wa mazingira ni pamoja na kutupa takataka vizuri, kutumia vyoo bora, kusafisha mazingira na kuzuia mazalia ya mbu na kunawa mikono. Na mbinu hizi zinaweza kusaidia kuzuia magonjwa kama vile kuhara, kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine. Mwisho wa kipindi chetu cha afya, ambapo leo tumezungumzia umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na pia kujilinda na ugonjwa wa kuhara, ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yamekuwa yakitokea sana katika kipindi hiki cha mvua. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kingine cha afya kutoka hapa Radio Mozambique.

0: Uhali gani msikizaji wetu popote pale ulipo, nina imani utakuwa ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambique. Katika kipindi cha leo cha maendeleo tumepata fursa ya kutembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Cabo Delgado, na tumepata fursa ya kuzungumza na mfanyabiashara mmoja mdogo, ambapo katika kipindi hiki amezungumzia kuhusu changamoto zilizopo katika kijiji hiki kama vile swala zima la umeme, na pia amezungumzia kuhusu changamoto ya barabara katika eneo hili. Karibu sana Radio Mozambiki. Kwanza tuambie jina lako ni nani?
1: Mimi naitwa Rashid Selemani. Shida yangu ya umeme, shida yangu kubwa. Wenzetu wanakula raha, vididi wanakunywa vizuri. Nyumbani hapo wanawasha nani video nini wanafurahika. Hata watoto wakirudi huku shuleni huku wanachukua madaftari wanamwasha nani pale wanajifunza vitu, kati wanaona kuna vitu vingine, kuna kipindi kingine wanaangalia. Kwanza TV wanawasha wanaangalia, kuna masomo fulani ya watoto kwamba kuna vipindi vingine wanaangalia. Shuleni wanafanya hivi, wanafanya hivi. Kwa maana sisi huku tunajitegemea sisi wenyewe, sijui ni sola, sijui nini. Sasa umeme ndio muhimu kwetu sisi.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme, unaliongelea jihili?
1: Mabodo ya tunayaona, ila tumitabikia zamani sana. Toka wazee wamitabikia hadi sasa hivi wametuletea mwaka huu hapa. Hapo kwa kweli tujaulizia bado. Ila tunaona tu wanaweka mabodo, wanakaa sijui wiki, wanaweka pengine hapo wananali. Sasa tuelewi tatizo hili itaisha, umeme utakuja kweli na matili, hatuamini.
0: Na matarajio yako ni nini baada ya kuwepo kwa umeme katika kijiji hiki cha Namatili?
1: Kupitia kwenye umeme kuna mambo mengi utajiongeza. Kwa mfano mimi nikiwa na hela nitafanya biashara kupitia umeme, na inawezekana nikanunua friji, baki nafanya mambo yangu, na gonga juice natia mule na kaza ile pale kwenye mifuko mule, friji ile kwenye juice ile pale, kwa maana nauza pale napata sinku, napata faida ile pale, na kwamba napata ile pale kwenye haba ya kunisaidia maisha yangu mimi mwenyewe. Ndio maana nilio umeme sana. Vingi tu. Siku hizi hapa natumia tu kama sola. Sasa sola kuna muda wa kifuko. Uwezi wewe kufanyia sola kufanya kwamba ile inakuwa tu kwa maji umeme ikifika kifuko. Ila kwa mkutumia nani ya tumia friji haiwezekani, sababu moto unakuwa mdogo. Sasa kifuko kija kama umeme, mimi na enjoy tu, napata hela kupitia umeme.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme, unaliongelea jihili?
1: Pangu wangu mimi, ukija umeme nafurahika. Najua biashara nyingi zuri zinafanyika. Kama unavyosema hivyo, unawezekana mtu ana kwa sokoni kule mtu anawasha nani umeme, unafanyia kazi nyingi tu kupitia umeme. Una viwanda vingi, mtu anaweka pale kupitia umeme.
0: Ongelea maendeleo ya kijiji chako cha Namatili.
1: Kuna vijana wengi sana wanafanya biashara. Hapo kwa kweli mimi naangalia tu kila mtu anatoka hapa hapa Mozambiki. Sasa sielewi kama ametoka na Tanzania au ametoka wapi, sielewi. Mimi kwenye serikali naomba watufanyie upesi kupitia mpango wa umeme. Ila kwenye haba vijana wajiongeze kupitia vitu unayosemea hivi. Sababu kila mtu mwingine anachoma mageti kupitia mfumo hapo wa umeme. Yaani kuna vitu vingi tu, viwanda vitaingia, mtu mwingine ana kiwanda kiasi kidogo kidogo kuchomea mapikipiki haya, sababu ikivunjika mtu anakuja pale unapata 200 kupitia umeme. Na matili kuna mazao mengi, ukifuta mazao mengi, huyu vijana anajikita kwenye mikorosho, vijana anajikita kwenye muhogo, vijana anajikita kwenye vilimo ya ufuta. Kuna mazao mengi tu watu wanapata faida. Kwa sasa hivi hapa na matili kidogo inachangamuka, na inakuwa vizuri na matili. Vitu gani? Yaani kwa kisasa naona kama kidogo umeme ule, naona mabodo anaweka kidogo flash kidogo na kwa maana pale serikali kidogo nawapongeza. Ila wasichiloshe sana. Itafika sababu hapo naona utaweka umeme nani mabodo, mwisho wa siku tunafika miaka kama 5. Sisi hatujapata umeme. Hapo mimi sina maneno mengine. Ila vijana wangu katika Mozambiki au na matili, tupendane tu katika umoja wote Mozambiki nzima. Tupendane.
0: Na tukizungumzia kuhusu miundombinu, unazungumziaje kuhusu miundombinu ya barabara?
1: Barabara pitia na matili tuna shida. Sababu kuna mama hapa ametoka kwa kusema hospitali, ambulance likija hadi kufika pale kumfuata mgonjo. Kwa kifupi panakuwa changamoto. Kumpakia yule mgonjo yani katika mdando hadi kufika labda live na chitenje tayari mgonjo pia amefariki. Kutokana jinsi barabara jinsi ilivyo ina mashimo na wamileta hapo kwamba kuna yabao watengeneze barabara ile pale. Wamekuja mwaka jana kama sikosei. Amekuja kama mwaka jana. Hadi leo hii hapo hajamaliza barabara. Sasa tatizo hili sababu gani? Kuna matatizo gani? Nisielewi tia barabara. Yaani kama wamemaliza kazi ya barabara. Nitawapa hongera tu kupitia mpango serikali. Barabara kuna vitu vingi ya kufanyia. Nitaweza kununua pikipiki, kufanyia bodaboda. Mbili sina pikipiki sababu bado sijajipanga kununua pikipiki. Yaani barabara watu wanapitia. Ila bado kwangu mimi bado ila vijana wengi wamenunua pikipiki kwangu mimi bado barabara ile yani ina midando inapitia hivi hivi kutokana na uzoefu wetu jinsi ulivyo ila barabara ina umuhimu yani ikiwa kwamba mtu anatoka hapa hadi Mweda unatumia mafuta mengi sana kupitia mwingine silipu mwingine ndando mwingi sana kwa maana hiyo ajali zinatokea kupitia barabara yetu chafu sana mashimo sana barabara yetu yani hapo maneno yangu naomba tu serikali tusaidie kwa mchituani kwa nchanguo hapo na toa mimi.
0: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha maendeleo.
1: Tusaidie sana pakubwa. Yaani tusaidie sana na watu waangalie wana matili kwamba Mozambique hii moja. Na matili sisi njimano msema kutoka Luvuma hadi Maputo. Kama na hiyo sisi wasitubague sana kupitia mpango wa serikali huu.
0: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu mengi kupitia kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambiki, ambapo leo tulitembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Cabo Delgado, na tumefahamu changamoto za eneo hili, ambapo wananchi wa eneo hili wamesema changamoto kubwa ni umeme na pia ukosefu wa barabara.

Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongele Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambique.